0: загорелся, все, сваливаем.
1: Все инцидио. Vamos, por aquí.
0: Все,
1: explotamos esa cosa, pero aún así salgamos de aquí rápido.